se ni odi foji eh abusia ni anu ahwe nto so pa na aye pipiripi na abona bonhirene menu ya gatin.